0: chogero chantu del ko mapat pat ikunu diro kiludiro machalo konyo kom na map kimuke ne mapurata na wi chogero kichavun chogero itimu ne boch matien kimadon tok ne ne doka wen ne ne deman chogero ene dem la gam kao dare pere de tuo del kom
1: Ki come? E mai più che cuore neni. Io me mai notin. Cin para ciao e ci a bit. Ciao a pau e ciao mio ciao.